0: Кайстей. А ще тебе нонорішемо. Барвання мінус ознацп Пікасі.
1: Тука є Самулі Вейзен на радіо Ена 80.